Komorni zbor iz Helsinkija i finski barokni orkestar i dirigent Nils Schweckendieck izveli su motet Der Geist hilft unser Schwachheit auf Johanna Sebastiana Bacha. U nastavku je izvedena skladba In the Beauty Anne Klein, britanske suvremene skladateljice s američkom adresom.

Komorni zbor iz Helsinkija, finski barokni orkestar i dirigent Nils Schweckendijk izveli su skladbu Casual Usual finske skladateljice Matilde Sepala. Posljednja skladba na koncertu bila je himna bolnici Foundling iz Londona Georga Friedricha Händla.

U interpretaciji pijanista Ronalda Berautigama čuli smo prvu klavirsku sonatu C-duru K279 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušajmo sada prvu klavirsku sonatu u F-molu opus 2 broj 1 Ludviga van Beethovena. Stavci su Allegro, Adagio, Menuetto, Allegretto te Prestissimo. Za klavirom je Vladimir Krpan.

U interpretaciji pijanista Svjatoslava Richtera čuli smo prvu klavirsku sonatu u C-duru, opus 1 Johannesa Brahmsa. Poslušajmo sada prvu klavirsku sonatu u D-molu, opus 28 Sergeja Rahmaninova. Stavci su Allegro moderato, lento i Allegro molto. Za klavirom je Mihael Ponti.

U nastavku prvi koncert za klavir i orkestar u D-molu, opus 15 Johannesa Brahmsa. Nastupit će Srđan Čaldarović, klavir, Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Pavle Dešpalj.

Iz skladbe za klavir opus 119 broj 3 Intermezzo Johannesa Brahmsa čuli smo Grazioso e Giocoso. Nastupila je Hélène Grimaud, klavir.

Bio je to Andrej Gavrilov na klaviru koji je izveo scenu i ples djevojaka s Ljiljanima iz glazbe za balet Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva. Obrađivač je bio Sergej Rahmanjinov. Sada slušamo Adagio iz baletne glazbe Pepeljuga, opus 97 Sergeja Prokofjeva. David Grigorjan, violončelo, Ljudmila Lisovaja, klavir.